0: ソ別の任期をスタートさせたプーチン大統領は、新たな国防省に内閣僚の経験者を起用し、ウクライナ侵攻が長期化し、経済制裁が強まる中で、軍事と経済の統合を進める狙いがあるとみられます。ここまで10時の NHK ニュース、まさかお伝えしました。時刻まもなく10時5分になるところです。
1: 言葉わかるか？
2: Est-ce qu'elle demande si tu comprends les mots?
1: Wakane.
2: Watashi wa chotto wakarimasu.
1: Nanai ne de shabimu da ka. Nakamura Kayoko da. Kinzu natta.
2: Elle a plus de 80
1: ans. Natti. Kinzu da. Shibimu ni tani da. はい、どうも。どうもでした。

0: 関山。
1: それテレテレビジョンテレビジョンテレビ
2: ジョン。強い揺れに警戒して。
3: さて、ラガットテレビジョン。
1: 先生、
3: トランタランタランタラン。
0: だか。え、ラガットテレビジョン。うん。
4: だからね、そこで。携帯の方が結構怖い気がします。
5: 地震です。地震です。地震です。
4: ça dit 地震です。c'est un tremblement de terre。
0: Et tous les téléphones sonnent comme ça。
4: tous les téléphones。
1: tous les téléphones。うん。で、怖いっていうの大事なんです。はい、怖い音にわざとしてる。
4: はいはい。うん。Moi je disais que ça faisait peur, elle dit c'est exprès. On va chercher le son qui fait le plus peur. Ça vient du générique de... Ça ressemble au générique de Godzilla, effectivement.

0: この辺にさ、美味しいドーナツ売ってるお店
1: ありますよ。
0: あるどこかな、
1: はい、下です。
0: 下そうやって行けば本当に行けるんです。